0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udlibi cilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Kuanak kui rishlik santilhu udna bal cishkomon.
0: Bar nakanaka an?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk al di Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chakchakish. Yo o mi.

0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udlibi cilebal. Sak kas la atin ud sabakci. Kuanak kui rishlik santilhu udna balcish komon.
0: Bar nakanaka an?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o mi.
2: Radio Felicidad.

0: 2 de la madrugada. 30 minutos.
1: Nakhtakwa kew li kwakal, uskut pal chirwe, chandru li kwang sa tikilal, ut nakshe ninkang, inka tashkanap shpanunkil. Proverbios 22:6. Chiru li po ayin Oktubre, shkutan kilep li kwakal, barki na kirak e sa ishole. Eb li kwakal, ahum kamatan, shpan ni mahkwal Dios haneb hun, hosop tesinki na nashke li kakwa. Waganak li pugdisibalatin, nashke sa ishole li kwakal.
2: Salinim la terapia.

0: Barjo asyik ketua emas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran tak tahu kila paji santilhu ud lebih cilip al. Sak kasna atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakcishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo o bi.

0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santihu Emmanuel. Aranta atau ke la paji santihu udlibi cilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Wanak kui rishlik santihu ud nabal cishkomon.
0: Barna kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chakchakish. Yo o bi.

0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichilebal. Sak kas la atin ud sak lakci. Wanak kui rishlik santilhu udna balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o mi.